0: agimitam moy ñeek faawu rañigu sunnas borom bi yalla ne du soppigu agimitam moy ñak faawu rañigu
1: serigne bi tamul giar
0: ajuma yor yor ci rasuñu waja taxaw ci basasin dongam ye ñepp nga ko gaawu